9:39, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u nemiloj općina Zenica. Također do 13:30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 11 sati radarska kontrola u Matuzićima, općina Dobojug. Do 10:30 radarska u Tatar Bužaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici u Olovu, cesta Tuzla Sarajevo. Do 10:15 radarska u Bukinju, općina Tuzla.

0: 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.